I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Live.

Fever Dream med Alex Warren. Det är midsommardagen. Roger Nordin har slagit sig ner i Rix FM-studion. Kan kännas lite tungt så här dagen efter midsommarafton. Kanske en och annan som vaknar med lite huvudvärk och illamående. Men jag tror att det kommer att kännas bättre så fort vi har fått den där morgonshowsapplåden. Ja, simsalabim. Ja, men nu känner jag mig redo att ta tag i den här lördagen. Vi dansar in helgen. Vi gör det med Don Omar. Här är Dansa Kuduro.

Perfekt start på lördagen. Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Tack för att du är med oss. Det är en spännande dag vi har framför oss. Ikväll så spelar ju Sverige sin andra match i fotbolls-VM. Det är Nederländerna vi ska besegra och det drar igång klockan 7 ikväll. Vi säger heja Sverige naturligtvis. Här är Kygo och Khalid, Save My Love.

0: lördag morgon med Riksa 5. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin bjuder på lite godbitar från Riks morgonso. Och om en liten stund så ska vi kolla läget med vår morgonso-kompis Markolio. Vi ska skicka ut honom på stan på ett väldigt annorlunda uppdrag.
1: Via Play presenterar Riks
2: FN-festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi hade vår morgonsokompis Markolio här. Det var dagen innan midsommar och vi ville bjuda stockholmarna på lite midsommarfirande mitt i rusningstrafiken. Rödljuskonsert kallar vi det för. Vi befinner oss i centrala Stockholm, Ringvägen, Rosenlundsgatan. I den korsningen kommer det att hända grejer. Vi vill ju sprida lite midsommarfeeling även i Stockholms innerstad den här lite mulna torsdag morgonen. Så vi har dukat upp här. Vi har en liten sillbuffé. Vi har jordgubbar, Marco.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Nubbe.
1: En nubbe och sill.
0: Ja, de får ju inte bilisterna då, men Laila. Ja. Du har ju också din väldigt fina midsommarstång här någonstans.
2: Ja, den är redo här.
0: Ja, där har vi den.
2: Den har vi arbetat på hela kvällen. Ja.
0: Och vi sänder live på Rix Morgonsos Instagram. För det som kommer att hända nu, det är alltså att vi, när det blir rött för bilisterna, så kommer vi att rusa ut i vägen. Ja. Och vad blir det, vad kommer du bjuda på?
1: Ja, men jag kommer bjuda på lite dans, men också sång. Små grodorna. Jag har lite textnoja, så att jag har repat på den här låten i mitt huvud.
2: Små grodorna.
0: Men små grodorna är inte svår.
1: Nej, men jag blir nervös när vi står där och sånt. Ja, alltså,
0: just det.
1: Ja,
0: Vi kan väl, det är lite folk på väg här till sina jobb. Vi kan väl försöka ta ett snack med någon här. Hej, ursäkta. Glad midsommar.
3: Detsamma.
0: Är du på väg till jobbet?
3: Nej.
0: Vill du ha en jordgubbe?
3: Nej, tack.
0: Nubbe, sill?
3: Nej, tack.
0: Nej, du väntar till imorgon.
3: Ikväll.
0: Ja, glad midsommar i alla fall då. Och vi har även vår programchef Ina som får rycka in här.
4: Ja, här ska det bjudas på jordgubbar.
0: Du är medveten om att det är du som är ansvarig utgivare för det här.
4: Jaha, fan också.
0: Vad händer nu, Marco?
5: Nej, jag tror inte soundcheck här på Södermalm. Okay. One, two, one, two.
0: Nu är det väldigt mycket bilar här.
6: God morgon, alla grannar!
0: Bra, Laila. Är vi redo?
6: Ja!
0: Okej, nu kör vi! Nu rusar hela gänget ut mitt i korsningen. Marco kör igång här.
7: Lustiga att se små grodorna.
0: Och det dansas och det skuttas. Hej! Glad midsommar! Glad midsommar! Vill du ha en jordgubbe?
8: Ja, jättegärna.
0: Här kommer min chef. Och det är fortfarande rött för bilisterna. Man ser chockade taxichaufförer. Det kommer en buss. Alla tittar just nu.
5: Polisen.
0: Kom nu. Nu är det grönt. Nu är det grönt. Och där är vi av. Och aj då, nu kommer en polisbil här också. Marco,
1: polisen här.
0: Ja, men vi har ju bara bjudit på lite underhållning.
1: Jag gör ingenting. Nu kommer polisen här.
0: Vinka, se glad ut.
1: Ja, han vinkade tillbaka.
0: Han vinkade tillbaka. Bra.
1: Nästa låt, nu kör vi igen. Nu, jag har varit laddad. Först var jag rädd, nu är jag glad igen. Kör ut, nästa
0: Laila,
1: låt direkt.
0: Vilken fantastisk inlevelse du hade.
2: Tack, jag har aldrig varit så här hela mitt liv. Jag tänkte, nu blir det fängelse direkt.
0: Det är inte kriminellt det här. Vi bjuder på lite dans här bara, när det är rött för bilisterna. Och programchefen Ina är här också, redo med lite jordgubbar.
4: Mat, sill, var det nubben? Nej, om de sitter i trafik.
0: Ja, de som kör bil får inte nubbe. Ja, oj. Ja, man får gärna tuta om man åker förbi här.
1: Ja,
0: vad härligt. Tänk att folk lyssnar på oss.
1: Ja, jag vet. Det är så otroligt.
0: Fan, orkar folk. Nu rusar vi ut igen här. Där är vi igång. Vi rusar fram till en bil här. Hej. Hej, glad midsommar. Vad heter du?
9: Josef.
0: Hej Josef. Kör försiktigt.
9: Tack.
0: Vi tar en bil till här. Hej. Glad midsommar. Laila bjuder på jordgubbar. Ja, vad heter du?
10: Jag heter Sonny.
9: Hej.
0: Det här var väl trevligt?
10: Ja, det var jättetrevligt.
0: Ja, midsommar. Så. Och konserten är i full gång. Nu är det! Kom nu! Nu måste vi av! Vi måste av! Och där rusar vi av.
1: Fan, vi feeling. One, two.
0: Hur känns det?
1: Det är skitbra. Nu är det någon slut. Hej!
11: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: program. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Sådär ja, det var den midsommaraftonen. Det är en och annan som vaknar upp nu på morgonen med lite huvudvärk och kanske lite ångest. Men skit i det. Bara du hade kul igår, det är det viktiga. Vi ska se till att den här lördagen lyfter. Här är Jennifer Lopez och David Guetta.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på den här lördagen. Roger Nordin håller dig i sällskap. Och vi ska alldeles strax sparka igång 45 minuter musik nonstop. Vi ska också anropa vår morgonsokompis Carina Berg. Och sen har vår vän Peter Settman en helt otrolig historia att dela med sig av från USA. Han tvingades åka ambulans. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det här är Riks Morgonzoo, Roger och Laila och vår morgonzoo-kompis Peter Settman. Han har gjort det igen. Han är ju nötallergiker. Och nyligen så var han i USA och var på restaurang.
1: Fan! Så känner jag att jag börjar svullna. Jag bara... går fram till servitrisen. Excuse me. Är det nötter i den här? Oh my god.
2: Oh yeah. It's Brazilian nuts.
1: Nej, men... och vadå? Brasilianska nötter? Jag har aldrig hört talas om. Men det låter ju som att någon hade sagt... Ja, ja. Det är skorpioner och tarantellor i maten.
0: Djävulsnötter.
1: Det är djävulsnötter, mm. Lilla svenska pojke. Och varpå jag känner så här... Helvete, jag... sorry,
3: men du
1: I'm
3: var
1: allergic.
3: I USA?
1: Ja, ja. Det här var ju söndags. Jag landade igår. Så kommer jag... och hon... Och hon får ju nästan så panik. No, no.
3: Nej, men gud.
1: Har du inte sagt något? Nej, jag är glad. Jag missar. Jag bara stressar. Så jag, då tänker jag, okej, okay, då vet jag att jag måste ta det lugnt. Jag just får inte hetsa det upp mig, ja. För då bara gasar jag igång. Så hon bara, åh, du måste därifrån. Så jag ska vi ringa? Nej, nej, nej, för fan. Jag går ner, sätter mig i bilen, nej, och börjar köra. Och så trycker jag in på Google så här. Närmaste sju. Så det här urgent care. Det är väl typ som vårdcentral. Så de var nära. Stannar till. Boom, kommer in där. Hi, my name is Peter and I'm actually swallowing up. Och hon...
3: Nej, men.
1: Så här, vi kommer inte låta dig komma in här. Vi ringer 911. Och då känner jag så här, men för fan, ta det lugnt som möjligt. Mm. Jo då. Och sen kommer, och mycket riktigt, sen kommer de.
3: Ambulans.
1: Okay. Ambulansen kommer med ut tuffa, de ser ut som brandmän. Liksom. Mm. Mm. Och de kommer, och så sätter jag mig ner och jag blir ju lite så här, jag tycker ett, det är genant. Mm. Två, jag... Bla, bla, bla.
0: Men det här blir dyrt det, tänkte du.
1: Ja, det blir dyrt det här. Ja. Så jag, nu slutar du andas. Nej, problemet är ju att det är så bara svunna. Så blir jag röd över kroppen, ansiktet börjar sprr, du vet när man gör så ansikt så här.
3: Ja. Att det som ser ut som en ofrivillig plastik...
1: Ja, nej, men alltså, ansiktslyftning. Jag har så här fulröd färg ansiktet. Så jag blir inte röd, jag blir som en arg gris i ansiktet.
0: Så du får alltså åka amerikansk plingplongtaxi?
1: Amerikansk plingplongtaxi. In på akuten. Och där blir det då värre.
3: Nej.
1: Jo, det svullnar. Det slutar inte svullna. Så på slutet, det kändes ju som jag var i ett avsnitt av ER. Du vet, alltså akuten.
0: Ja, just det.
1: George Clooney tittar ju förbi. Så.
0: Ja, ja, visst.
1: Nej, men där sitter jag helt allvarligt nu. Då är de liksom... De är ju ett gäng runt där och det funkar ju så. Den där jävla nöten, den gör ju att jag svullnar. Så jag sitter där. Och då börjar
3: Du kan inte andas ordentligt.
1: Nej, jag får ingen luft.
3: Nej, men gud vad hemskt.
1: Så de drar i med massa prylar och kör in i armarna och grejer. Och så, det här klassiska, jag känner ju hur det börjar sprida sig över kroppen. Ner mot grenen.
3: Ja.
1: Mm. Och allting svullnar ju på mig.
3: Ja.
0: Även där, så att säga.
1: Ja.
0: Jaha. Ah,
1: och det var jättekul. Jag har kanonfina bilder. Ska jag säga. Jag är riktigt stolt faktiskt.
0: Ja, ja. Det var den bilden du la ut på Tinder sen.
1: Det var den jag la ut. Och så många likes. Eller vad jag har fått. De har sagt, så svullen. Och ändå inte upphetsad. Tack och lov kan jag säga. De körde igång. Och sen somnade jag. Eller jag tuppar inte av, men jag pallar inte. Nej. Så jag vaknade till 2 timmar senare och då hade det börjat ge med sig. Så lugnade ner sig och sen på sent på kvällen så kunde jag åka därifrån. Då kom de faktiskt kompisar från arbetsplatsen.
0: Mm.
1: Keanu Reeves och Bill Clinton, båda två. De kom åkande så fick jag åka i kortege.
0: Hello, Peter.
3: Men Peter, jag måste bara fråga. Är det som att dra in liksom från ett sugrör? Eller var det värre än så?
1: Nej, det var precis så. Och det är en jävligt skum känsla, ursäkta språket. Det är en väldigt skum känsla, för det blir...
3: Så jag skulle få sån panik.
0: Mm.
1: Och så känner du att du svullnar. Och ögonen är på väg att poppa ut. För att allt blir... Det hände i söndags.
0: Imponerande i alla fall att du under den här ambulansfärden i USA lyckas få fram mobilen och ta en selfie på dig själv.
3: Men det här jag inte fattar. Hur fan kom man på att ta en selfie när man håller på att dö?
1: Så här är det. Jag vill inte, för mina grabbars skull. För då var det så här att mina yngre grabbar, och framförallt han är väldigt fascinerad av över blåljus bilar och polis och ambulans och så, som han delar med mig. Så jag tänkte, helvete alltså, om jag nu åker ambulans då måste jag ta en bild så de får se hur det ser ut. Så jag mångla upp den där jävla kameran i ambulansen. Jo, han som satt där med mig, han bara, hey, you shouldn't talk now. It's for my son. Han bara, all right, weirdo.
3: Så du tar en bild och skickar iväg till din son. Ja, det är ju bra.
0: Vi har lagt upp den här bilden på Riksmorgonsos Instagram. Det hade alltså kunnat bli Peters sista selfie.
3: Ja.
4: Riksmorgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Kelly Clarkson, världens första American Idol-vinnare. Och killen som skapade själva konceptet Idol, Simon Cowell, han har nu skapat ännu ett nytt boyband. Han var ju med och bildade One Direction. Vi får väl se om det kommer att gå lika bra för de här grabbarna. De kallar sig för December 10. Här är Angel. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig. Vår sociala mediekille Fabian hade en spännande fundering med sig till jobbet. Det handlade om det här med tecken. Ska man ha delat täcke eller varsitt täcke?
1: Hon har bytt ut våra tecken där hemma nu till liksom ett stort täcke som vi ska dela på. Har ni varit med om detta eller?
2: Ja. Jag gjorde slut direkt då.
3: Jaha, det där kommer inte gå. Vi delar det kanske i ett halvår. Sen var det bara för helvete, jag orkar inte stå och dra det här täcket varje natt. Han låg inlidad som en koldolm. Och ska man brottas med täcket? Nej
2: men det är ju så. Det är alltid någon som blir utan täcke.
3: Ja.
2: Och det är alltid jag av någon anledning.
4: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Två killar från Halmstad kommer om. De kallar sig för Jubel, So Sick. Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och ikväll klockan 19, då håller vi tummarna för Sverige. Då ska vi spöa Nederländerna. Det gick ju väldigt bra mot Tunisien. Så att nu fortsätter vi, tycker jag, i samma stil. Här är ny musik på Rix FM från en kille som följer med oss i sommar på vår festivalturné. Från Borås kommer han. Här är Rymdpojken.

0: Det här är Riksmorgon, Roger och Laila. Beroenden kan se ut på olika sätt. Det kan vara sprit eller sex eller träning. Och vår vän Laila, hon erkände ett beroende som kanske inte är riktigt lika vanligt. Laila, Nu är det dags att komma ut.
1: Jag knäcker 3 glassbåtar varje dag.
0: 3 per dag? Ja. Vad säger de i din lokala butik?
1: Nej, men jag kan säga att jag har köpt slut på dem där flera gånger, så att jag får åka till andra butiker och handla. Så att vi handlar, jag köper varannan dag, köper jag 2 paket.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Mm-hmm.

0: Det här är Rix FM, lördag morgon. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på den här midsommardagen. Och vi ska bjuda på ännu fler godbitar från Rix Morgon Zoo. Vi ska anropa vår favorit Felix Herngren om en liten stund. Ibland så måste man vara en party pooper. Man måste leverera lite dåliga nyheter till familj och vänner. Och då finns det några grejer man ska tänka på när man levererar de där tråkiga grejerna. Felix har några tips. Fram med papper och penna, de ska du få om några minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Riksmorgonso, Roger och Laila här. Och Felix Herngren hänger med oss den här morgonen. Hur lägger man fram dåliga nyheter på bästa sätt?
1: Ja, och det, ibland är det ju inte, behöver det inte vara superdåliga nyheter. Men om man till exempel ska fråga om man kommer hem och säger till frun så här: du, tyvärr, jag måste resa iväg. Jag förstår att du kommer drabbas massor av det här. Du får ta hand om barnen själv. Det blir ju skitjobbigt för dig. Mm. Men jag skulle verkligen uppskatta det om jag fick göra den här resan. Mm. Mm. Var ska du då? Kanske sambon från här. Ja. Odenplan och ta en öl med Jens. Och bara, jaha, jag tror du skulle bort, du vet. Ja. Så här, nej, men alltså, jag vill bara resa med bussen och bara ta en öl med Jens. Nu när det är ändå barnen på middag. Ja, men jag stick liksom.
0: Ja.
1: Så.
0: Smart. Är det där en bra taktik?
1: Det tycker jag är en bra taktik. Ja. Sen, som du sa i början här, man får ju inte överutnyttja det här så att det jämt är så.
2: Kanske.
1: Men det värsta är, det dåliga är, jag har en kompis som jämt gör sån hemlän. Han gör liksom tvärtom. Mm. Så han är så här, fan, det är sån, ja, du kommer bli så jävla glad. Ja, som fet jävla nyhet alltså. Du kommer bli helt sjukt glad alltså.
0: Ja, nu blir
1: alltså, sätt dig ner, för ja, det här är liksom too fucking much alltså.
0: Shit, vad nyfiken
1: var det. Sitter du ner?
0: Ja.
1: Sitter du ner eller?
3: Ja.
1: Ja, jag köpte en ny båge.
3: Jaha.
1: Ja, och då säger man så här: vadå, till mig eller? Nej, du är dum i huvudet, till mig. Men jag har fått en, jag köpte en ny båge.
2: Man bara så här,
1: vem bryr

0: sig.
1: Ja, men vänta,
0: men det är så här verkligen.
1: Men om det är en vän som har köpt en ny båge, ska man inte bli glad då för den skull?
2: Ja, men alltså, han har ju lagt upp det som att det är en överraskning till oss.
0: Ja, man lägger upp, förstår du, som att jag, det är en surprise till mig. Ja. Jag skiter väl i det. Man blir väl glad för sin kompis skull, men man går ju inte runt och jublar. Man kan inte lägga upp det som att det är en världens coolaste grej har hänt.
1: Nej, liksom. Nej. Vi tar med oss det här idag.
0: Ja, det gör vi. Tack.
1: Verkligen. Felix, tack så mycket för den här morgonen. Du måste rusa iväg
0: jag
1: igen.
0: Jag måste rusa.
1: Ja, mot nya äventyr.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Du får en applåd av oss.
0: Tack. Eller, jag måste gå bort.
2: Nej, men gud vad hemskt. Nej.
0: Vart ska du? Jag ska bara gå bort ut utgången här.
1: Gud vad skönt. Det var inget värre.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Ja, hon är en riktig Rix FM-favorit, Maria Jane Smith. Otrolig låt, här är Leave My Head.

0: morgon, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss den här lördag morgonen, midsommardag och allt. Och ikväll så håller vi som sagt tummarna igen för de svenska fotbollsgrabbarna borta i USA, Sverige, Nederländerna. 19.00 ikväll så drar det igång på allvar. Och vi har ju en höjda vecka framför oss också i Rix Morgonzoo. Sista veckan innan vi smiter iväg på lite sommarsemester. Vi får bland annat besök av vår morgonzoo-kompis Peter Settman, Markolio, och sen kommer också Erik Segerstedt och sjunger in den svenska sommaren i vår studio. Och alldeles strax, apropå vår vän Markolio, han dyker upp här i studion om några minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: despacito. Perfekt start på lördagen, midsommardag och allt. Roger Nordin finns med dig i Riksmorgon Zoo. Vi bjuder på lite godbitar från programmet. Och svensk sommar, det är ju verkligen Lillbabs för mig. Välkommen, gröna grannar, sköna sanna sommar. Hon gick bort alldeles för tidigt. Och för ett tag sedan så satt vi här i studion tillsammans med vår vän Markolio. Och han delade med sig av ett Lillbabs-minne.
1: Nej, men jag och Lill-Babs gjorde en julgala några fredagar, men jag och Lill-Babs hade ett gemensamt nummer på den julgalan. Så det är ett väldigt fint minne och roligt. Och sen så skulle vi liksom, jag skulle rappa hennes låt. Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Och bla bla och så vidare. Och skulle hon sjunga jazztappning min låt Gör det igen. Jaha. För oss Markolio, Sveriges egen Tupac, och du rappar så bra.
0: Ni bytte låt med varandra.
1: Exakt, ja. Det var väldigt roligt möte var det. Och folk tyckte att det var kul. Men hon visste inte vem Tupac var. Så att hon blev förvirrad och sjöng varenda kväll Sveriges egen Top Cab, och du rappar så bra. Hon var underbar, alltid glad. Alltid glad med att träffa henne, positiv och glad.
0: Ja, en väldigt varm människa.
1: Verkligen, verkligen.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Igår var det midsommarafton, så jag föreslår att alla nu tar fram sina mobiltelefoner och så kollar du på vilka sms du har skickat efter 01.00 i natt. Kanske också går igenom telefonlistan om du har ringt till någon. Någon som inte har svarat. Och kanske i värsta fall någon svarade. Kanske bara samla ihop dig själv och tänka igenom vad du sa egentligen. Kan ju vara läge att höra av sig idag och kanske bara säga förlåt. Eller, ja, vad vet jag. Det här är Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: en av artisterna som följer med oss i sommar på Rix FM:s festivalturné Gresola från årets Melodifestival. Och vill du se när vi kommer till en stad nära dig, så är det bara att gå in på rixfmfestival.se. Om en liten stund så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Carina Berg. Vi ska gräva lite grann i hennes förflutna. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

En sån där låt som jag går och nynnar på hela tiden just nu, Maria Jane Smith. Och här är en kille som följer med oss i sommar på Rix FM Festival från Danmark, Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Tänk om man kunde resa tillbaka i tiden 5, 10, 15, 20 år och ändra saker i sitt eget liv. Vad hade du ändrat på då? Frågade vi för ett tag sedan i Riksmorgonso. Och vår morgonso-kompis Carina Berg, hon började fundera.
1: Men jag har ju så mycket saker. Jag är ju lite lätt självhatisk sådär. Så att, jag ska väl också vara snällare mot mig själv. Men jag skulle kunna göra den här listan ganska lång. För många människor säger, jag ska inte ändra någonting. Men om jag bara tar ett axplock då, som rör mina föräldrar. Jag hade sett till att mamma och pappa packade byxor när vi åkte till Skara Sommarland. För nu ser de här bilderna väldigt speciella ut när jag ankeborgar hela vistelsen. Men på en lite mer allvarligare not då, så hade jag väl pratat med min pappa. Se till att säga lite mer vettiga grejer till honom, för att han dog ju liksom bara väldigt hastigt, bara sådär på 30 minuter, så han liksom inte säga någonting.
0: Och hur gammal var du då?
1: Jag var 36, han var 66. Så det är såhär, prata med era föräldrar, om det är någonting ni inte har sagt, så gör det.
0: Ja. Just det, och lyssna på era föräldrar.
1: Och lyssna på dem. Och spela in dem. Och smsa också med dem. För vi har så futtiga sms, jag och pappa. Ja. Vad är koden till iPad? Ja. Är det sista han undrar? Ja. Ja. Det vet man bara,
0: Får jag dra upp en gammal story som jag återkommer till ofta. Det är det här med att jag tackade nej till att intervjua Lady Gaga 2009. Ja.
2: Du verkar inte ha bearbetat det.
0: Nej, jag har inte bearbetat det här fortfarande. Jag tackade nej för jag trodde att hon var en fluga, som jag sa.
2: Ja.
0: Det där, vad är det där för popsnöre? Det
1: som
0: blir
1: internet.
0: Aldrig något.
1: Ja.
0: Som internet. Sen ångrar jag också att jag inte tog fler bilder. Att jag inte har tagit fler foton.
2: Det ångrar jag också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men vad höll vi på med? Varför hade vi inte en kamera med oss hela tiden?
1: Mm. Men det var ju bara 36 bilder i den där. Alla hade ju röda ögon.
0: Ja. Man framkallade aldrig.
2: Nej, man bara hade den hemma och så hade man fullt med bilder i dem. Och så kastade man dem och sa, ja, skitsamma.
0: Alltså från 1998 fram till 2000, när kom iPhone? 2010.
2: Ja.
0: Finns ingenting.
2: Nej.
0: Har inte en bild.
1: Nej.
0: Det tycker jag är lite sorgligt.
1: Ja,
0: och Laila?
2: Ja, att jag inte tog 50% av Anders pengarna skilde mig. Nej, skoja. Det var ett skämt.
0: Han borde ha delat med sig.
2: Det var ett skämt. Jag var ju duktig där, så jag ska ha mina pengar bara. Du kan ta dina jävla pengar. Det var ett skämt. Däremot så ångrar jag att jag inte tog procentdealen för mitt vin från början. Jag har tjatat om det här
0: har du inte bearbetat.
2: Nej, det har jag inte bearbetat. Hade jag gjort det, hade jag haft 40 miljoner på banken. Men det är skam den som...
0: Och istället fick du
2: 200 000 fast summa. Härligt att du tycker det är roligt. Härligt att du skrattar.
1: Du är rik på skratt.
2: Hånskratt. Absolut. Ja.
0: Men den dealen gör du aldrig om.
2: Nej. För den kommer nog aldrig komma tillbaka. Nej, som erbjudande heller.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM, lördag morgon. Det är här du får bäst musik just nu. Ja, det är midsommardagen och det är sommar på riktigt nu. Alldeles strax så dyker Chris Clafford upp här i studion, gamla idolvinnaren. Han ska få tolka en Markoolio-klassiker, en riktig sommarlåt. Och Markoolio kommer att få vara här och uppleva det här otroliga ögonblicket. Inte ett öga torrt, jag lovar. Och vi ska också damma av den fina gamla programpunkten Gay eller ej. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Hugo och Khalid på Rix FM, Save My Love. Ja, vi hade ju en programpunkt i Rix Morgonso för några år sedan som vi kallade för Gay eller ej. Du ringer in till studion och sen slår jag på min gayradar och så ställer jag 3 stycken ja eller nej-frågor och utifrån det så kan jag avgöra så att säga åt vilket håll det lutar. Vi kan ta och lyssna på hur det kunde låta. Det kommer ett litet
1: fniss
0: där också.
1: Ja, men det är fredag, får ni ställa en mysig fråga till för ni är så härliga.
2: Ja, men det där är ju kan svaret redan. Han är för härlig för att vara straight.
0: Jag säger gay. Jag säger gay.
1: Ska jag vara helt ärlig så är jag inte det. Tyvärr, jag har ett fantastiskt fin sambo. Hon är inte heller gay.
0: Om du...
2: Nej, det vore ju konstigt om hon var det.
1: Ja,
2: det var
1: precis. Det
0: om du ska lika. Vara helt ärlig, men det lät ändå som att det fanns en liten öppning
1: jag
0: där.
1: Jag tror alla är lite smygbögar.
0: Ja, där satt den!
1: Jo, men så är det ju.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Och ikväll så säger vi heja Sverige. Vi ska ju besegra Nederländerna i fotbolls-VM ikväll. Ja, alldeles nyss så hörde vi också hur det lät för ett tag sedan när vi körde Gay eller ej i Rix Morgonzoo. Kan vara läge kanske att damma av den fina gamla programpunkten igen. Och alldeles strax så ska Chris Clefford få tolka en Marcolio-klassiker här i studion.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo här med lite godbitar från programmet. Ja, vår vän Markoolio.
1: Ja.
0: Han får ju aldrig vara med i Så mycket bättre.
1: Nej, han vill ju gärna det.
0: Ja, så vi tänkte, vi styr upp det själva istället.
1: Ja, precis, här, gör en liten överraskning.
0: Ja, och det här är alltså en av Sveriges största artister, hyllad.
1: Som gillar Markoolio genuint.
0: Ja, han är stort Markoolio-fan. Ja. Det är Chris Clefford, tidigare idolvinnare.
1: Mm, och vem är inte bättre än Chris att få tolka en Markoolio-låt?
0: Ska vi avslöja vilken låt det är, eller han får bara höra
2: jag
0: det?
2: Jag tror att han kommer höra det ganska så fort.
3: Ja, kul.
2: Kanske inte på introt som jag har knoppat fram, men direkt när jag börjar sjunga så.
3: Ja, kul.
0: Okej.
3: Fan, vad roligt.
0: Ja, då säger vi varsågod, Chris Clefford.

0: roligt.
1: Jag vill nästan gråta.
2: Det är underbart.
0: Det var så jävla bra.
2: Chris Clafford live i Riksmorgon Zoo, sommar och sol. Vilken känsla.
0: Alltså, ändå varit med om en del i min karriär under 24 år, men det här, fan, det här är någonstans där uppe, Chris. Det var skit, så jävla roligt. Och det var så fint. Och du sjunger som fantastiskt, spelar bra gitarr, och med den här texten, det är så jävla, fan vad roligt det var.
1: Du blev lite berörd.
0: Ja, absolut. Jag fick en gåshud. Jag fattar inte vad som hände här.
3: Jag har ju aldrig liksom gått djupare in i Markoolio texten, men man har ju ändå funnit nytt liksom liv.
0: Ja. Alltså, och jag tyckte synd om Markoolio som skulle ta Finlandsbåten själv där och satt och drack bärs där på soldäck. Och
2: det kommer en finsk tant. Raggar upp honom.
0: Ja. Ja, fan vad roligt.
2: Det var riktigt bra. Texten som vi just hörde, har den hänt på riktigt?
0: Att jag åkte in i fyllecellen, ja.
2: Det har hänt.
0: Ja, det har hänt, ja.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Perfekt start på den här midsommardagen. Och får du inte nog av sommarmusik så kan vi tipsa om vår systerstation Sommarkanalen. Det är Star FM som har fått på sig sommarklänningen. Finns på FM-bandet runt om i hela landet och även i en DAB-radio nära dig. Alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. En av artisterna som följer med oss i sommar på vår festivalturné, det är Felicia. Vi drar igång med henne, My System.
1: Via Play presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: med oss hela midsommarhelgen. Roger Nordin här. På måndag morgon, då är hela morgonsågänget tillbaka i studion. Och vi drar igång den här 45-minutaren med Felicia.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Och vi pratade för ett tag sedan om det här med vardagslögner. Det är tydligen vanligare än man tror.
1: På plats nummer 3, du ser fantastisk ut.
0: Ja, jag vill höra det här, även om jag har radio face.
2: Nej, det har du inte.
0: Tack Laila.
2: Alltså jag ljög.
0: Plats nummer 2. Nu kommer den tillbaka kaka Laila.
2: Jaha.
0: Det var jättemycket trafik.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här lördagmorgonen. Jag är tillbaka på måndag morgon tillsammans med Laila och hela morgonsolgänget. Och ikväll håller vi tummarna för Sverige som spelar mot Nederländerna i fotbolls-VM. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Och det är jag, Moa, som har hoppat in här i studion och ska hålla dig lite sällskap den här lördagen. Och idag så är det ju midsommardagen, så det är väldigt förståeligt om du är lite trött och seg från gårdagen. Då är vi två, det kan jag lova dig. Men du och jag, vi ska hänga och ha det underbart med massor av grym musik. Först ut, det är 18s med Iconic på Riksa 5.

Det här är Rix FM och du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Och in nu ska vi med ny musik från Kygo och Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Taylor Swift, Alex Warren och även en av de artister som hänger med oss på Riksa 5-festivalen.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FM-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Du lyssnar på Riksa 5 och Moa heter jag som håller dig sällskap. Och idag så är det ju lördag, men inte vilken lördag som helst. För det är ju midsommardagen såklart. Men framförallt så är det ju fotbolls-VM som håller på för fullt. Och Sverige spelar sin andra match ikväll mot Nederländerna klockan 19. Och förra matchen gick ju hur bra som helst. Det blev ju 5-1 mot Tunisien i måndags. Så nu håller vi bara alla tummar och tår att det går lika bra nu ikväll.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.

Det är ju inte bara Maria Jean Smith som står för ny musik för tillfället, utan även hennes storebror Jay Smith. Och kul är det också att han hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Nu tillsammans med Ingrid, det här är Glasshouse på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Medina, Ed Sheeran, även Dua Lipa. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: I hela 45 minuter ska du bara få massor av grym musik från artister som Ed Sheeran, New Kid. Men först ut, det är Ray med Where Is My Husband.
1: Vi underhåller Sverige.

0: sig.
1: Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Och Moa heter jag som håller i sällskap. Och som hoppas att du har en helt fantastisk lång helg. Kanske är du lite trött och sliten från gårdagen. Det är förståeligt, för det är jag. Men så himla mysigt med en midsommarhelg. Det är ju den bästa.

Någonting som Maria Jean Smith och New Kid har gemensamt, det är ju att de båda ska hänga med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och här är lite ny musik med New Kid, Hurricane, på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Mycket musik spelades på mitt midsommarfirande igår, det kan jag lova dig. Och en av låtarna som vi självklart dansade och sjöng med till var den här. Nytt med Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight på Rix FM.

0: Riks-FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks-morgonso. Fortsätt njuta av midsommarhelgen. Vi laddar för en ny fullmatad morgonso-vecka. Jag sitter här med gästlistan. Våra morgonso-kompisar Peter Settman och även Markolio dyker upp. Och så kommer Erik Segerstedt hit och sjunger in den svenska sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riks-morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

För varje dag som går så börjar vi närma oss en sommar med Rix FM-festivalen. Ser så mycket fram emot det. Och en av alla de artister som såklart hänger med oss är Smashing to Pieces. Nu, hallå på Rix FM.

0: Det här är Rix FM och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat Ella Tiritello, Petra Marklund och även The Weeknd. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det är Moa som gör sällskap här på Rix FM. Det finns ju en artist som vi alla vet mycket väl om vem det är, men som är tillbaka lite igen med ny musik, hur kul som helst. Och hon heter ju Petra Marklund, för vi alla kan ju låten Händerna upp i luften. Men jag tycker att den här nya också är otroligt stark, och du ska få höra på den nu. Mitt hjärta är en rebell på Rix FM.

Midsommardagen på Rix FM. Moa heter jag och jag hoppas att du har en helt fantastisk lördag. Och ikväll då smäller det, för då spelar ju Sverige sin andra match i fotbolls-VM. Man möter Nederländerna som är en otroligt stark nation när det kommer till fotboll. Men efter den makalösa segern i måndags, 5-1 mot Tunisien, så har jag i alla fall väldigt mycket hopp och tro för våra svenska herrar. Så vi får heja så mycket som det bara går nu ikväll. Men nog om det, vi ska nu lyssna lite på Ella Tiritello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

Det här är Rix FM och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat mitt. Det här är Rix FM och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

ska in med lite ny musik från några som heter December 10. Det är ju då ett pojkband från England och Irland som bildades i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act. Så det känns ju lite som att det här är Simon Cowells hjärteprojekt, och jag förstår varför, de är helt fantastiska. Så du ska nu få lyssna på den nya låten Angel på Rix FM.

0: Jakob Karlberg på Rix FM, som är en av många artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen i sommar. Och snart, då är jag tillbaka igen och ska bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat Miriam Bryant, Kygo och Ed Sheeran.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Fortsätt njuta av midsommarhelgen. Vi laddar för en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Jag sitter här med gästlistan. Våra morgonzoo-kompisar Peter Settman och även Markolio dyker upp. Och så kommer Erik Segerstedt hit och sjunger in den svenska sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Riksa 5, Moa håller dig sällskap här och jag hoppas att du har en helt fantastisk långhelg. Oavsett om du firar midsommar storslaget eller om du kanske bara är hemma och tar det lugnt. Det är ju väldigt skönt det med. Vi ska lyssna nu lite på Ray Dalton. Det här är Blood Running på Riksa 5.

0: Det är 45 minuter musik nonstop som är på G här på Riksa 5, där vi ska lyssna på artister som Molly Sandén, Alex Warren och även A-Teens. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
4: Somebody said

0: Nej, men det stämmer bra det, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och först ut, det är ingen mindre än Alex Warren.
1: Vi underhåller Sverige.

Molly Sandén, hon är med oss här på Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Kul är det att hon ska med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar också, men det ska ju även Kimberly nu med Eternity på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5 med mig, Moa. Kollade nu precis i min mobiltelefon och ser att mina vänner håller på att planera för fullt. Vart ska vi se Sveriges VM-match ikväll? Vi ska ju alltid planera i sista sekund såklart. Men det fick ju mig att bli lite nyfiken vart du ska se matchen ikväll. Jag vet ju att det är många runt om i landet som har byggt hemmabios för att kunna se på den hemma. Eller så är det ju många också som föredrar att se den ute. Hur ser du Sverige mot

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och in nu direkt ska vi med musik från Saga Ludvigsson. Ain't Today nu på Rix FM. Bäst musik just nu. Hey!

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och Moa heter jag som håller dig i sällskap denna midsommardag. Och jag hoppas att du har haft en helt fantastisk lång helg än så länge. Vi ska in nu med lite ny musik från någon som heter Rymdpojken. Och tycker att den här låten bara skriker sommar. Den bästa tiden väntar på dig nu på Rix FM.

0: Det här är Riksdag 5 och jag ska bjuda dig på musik från Felicia Sara Larsson också om en liten stund. Men även så måste vi lyssna på veckans hitvarning. Men först Immer här.
1: Och vilken stämning det blev i morgonsostudion när vi framförde vår hyllning till alla som jobbar i midsommarhelgen.

0: Skål och glad midsommar. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Felicia med My System här på Rix FM. Och du har väl inte missat det, att hon är ju såklart en av de artister som också hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Jag personligen har ju faktiskt bara varit i Kalmar och i Stockholm på festivalen sedan tidigare, men är ju lite sugen på att åka på en Sverige-turné och vara med på fler stopp. Oavsett hur många det blir så hoppas jag att du är lika peppad som jag och hänger med på en riktig festivalsommar.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

Ja, men så är det. Maria Jean Smith är tillbaka med den nya låten Leave My Head. Och den här låten är ju lite nostalgisk. Alltså, det känns ju som att hon flirtar lite med några av 90-talets mest ikoniska melodier. Och jag älskar det. Och du ska få den nu här på Rix FM. Veckans hitvarning med Maria Jean Smith.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Fortsätt njuta av midsommarhelgen. Vi laddar för en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Jag sitter här med gästlistan. Våra morgonzoo-kompisar Peter Settman och även Markolio dyker upp. Och så kommer Erik Segerstedt hit och sjunger in den svenska sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen. Ska kicka igång 45 minuter musik nonstop där vi ska lyssna på grym musik från bland annat Medina, men även När vi gräver guld i USA med GS Teens.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: hela 45 minuter ska du bara få massor av grym musik såklart. Och vi startar starkt med Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Moa Jonsson heter jag som varit i ditt sällskap, men ska lämna över nu till Ola Lustig. Jag ska ut och möta upp kompisar och börja tagga till inför Sveriges VM-match nu ikväll mot Nederländerna. Puss och kram på dig, och du och jag, vi hörs imorgon igen såklart.

vad är det nu då? Jo, det är lördag med Lustig. Match lördag. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM här, såklart. Med massor av bäst musik just nu. Hela vägen fram till matchen. Det här är Lucas Graham. To know a girl.

lyckas bli samtal nummer 12 när vi spelar tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP-tävlingen. Då får du bo på hotell, förstår du. Vi bjuder på resan också, så rullar vi ut röda mattan och hämtar dig med limousin till de bästa platserna på Rix FM Festival i sommar. Tävlingen fortsätter nu

0: FM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Maria J. Smith. Leave my head.
1: Från Maria Jane Smith. Veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag. Vi fyller din lördag med bäst musik just nu här på Rix FM. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Midsommardagen fyller vi med bäst musik just nu. De perfekta lördagslåtarna får du på Rix FM. Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Klassiker med Rihanna och Agnes. Release me. Och så tävlar vi ju hela nästa vecka i festivaltävlingen.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

med bakis. De kommer inte orka köra Sveriges dagliga topplista ikväll. Jo då, vi är laddade faktiskt. Hoppas du vill vara med och rösta på Sveriges dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Gör det på riksfm.se och lyssna ikväll.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Rix Morgonso. Fortsätt njuta av midsommarhelgen. Vi laddar för en ny fullmatad morgonso-vecka. Jag sitter här med gästlistan. Våra morgonso-kompisar Peter Settman och även Markolio dyker upp. Och så kommer Erik Segerstedt hit och sjunger in den svenska sommaren.
2: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: fotbolls-VM. Klockan 19 är avspark. Richie från Bandit kommer alldeles strax och betygsätter namnen i den svenska spelartruppen. Och så blir det Ed Sheeran, Alex Warren och Veronica Maggio här på Rix FM.
1: Och vilken stämning det blev i morgonsostudion när vi framförde vår hyllning till alla som jobbar i midsommarhelgen.
2: Tack. En så viktig roll.
1: I midsommarhelgen.
2: Tack.

0: Sommarsverige, det är Ola Lustig här på Rix FM. Och nu säger vi välkommen till Richie.
1: Ja, tackar, tackar, tjena, tjena.
0: Richie
1: tjena.
0: From Bandit sätter betyg på några av namnen i den svenska truppen. Vi drar igång med förbundskaptenen tycker jag, Graham Potter.
1: Det är ju ett val, nej det är inte så bra. Det är en trea skulle jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. Det är ett namn liksom.
0: Grattis,
1: ja.
0: Du har ett namn.
1: Ja.
0: Yasin Ayari.
1: Ja, men det är en bra svung, snyggt med y. Det skulle jag ändå sätta på en femma. Det skulle jag.
0: Godkänt liksom.
1: Ja, men det är ju övergodkänt. De flesta ligger på 2-3. Skalan går ju till 10. Man tänker att 5 är mitten, men det är det ju inte. 2-3, det är liksom godkänt. Eller det är ett namn. Yasin Ayari, han är ändå G plus VG minus.
0: Alexander Isak.
1: Fult med 2 förnamn.
0: Ja, det är så enkelt.
1: Ja, det är så enkelt. Det är en 3. Det är inte mer än så, det kan jag säga.
0: Vad heter han den andra? Silverstolpe? Nej.
1: Silvibjälke, det är ju den här boken ju. Gustav Lagerbjälke heter
0: han. Där har du det.
1: Gustav, skittråkigt. Lagerbjälke, helt okej, men lite från Åben. En 4 får han.
0: Viktor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, men herregud, det är en 2.
0: Bestäm dig för ett tråkigt efternamn.
1: Ja, exakt. Du kan inte ha 2. För då blir det minus. Alltså, så är det.
0: Nej, jag är med dig. Om vi rundar av det då. Vem har bäst namn i den svenska spelartruppen?
1: Ja, det står ju då mellan... Alltså, Elliot Stroud tycker jag är hyfsat bra. Det är lite power, lite punch. Ja. Men vinnaren, namnvinnaren i svenska VM-truppen, det är Ken Sema. Kort. Ska du ha dåligt namn så har du fan kort.
0: Håll det kort.
1: Håll det kort.
0: Det ska vi också göra.
1: Ja, ja.
0: Du, tack för idag.
1: Tack.

0: Varje morgon hos Riks Morgonsol kan du tävla och vinna pengar i Sverige mot Morgonsol. Det här får du inte missa. Så här brukar tävlingen låta.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonsol!
2: Samtal nummer 12 fram idag. Josefin Lundqvist Nilsen. Hallå!
3: Hallå.
4: Hallå.
2: Som bor i min nya favoritstad Ulricehamn.
4: Mm, varför är det din favoritstad?
2: Ja, men jag såg på Husströmmar för några veckor sedan.
4: Ja.
2: Och det såg så otroligt mysigt ut i Ulricehamn.
4: Pittoreskt.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja, vi flyttar dit, Lotta.
4: Ja, jag är på.
2: Har du ett rum över, Josefin?
3: Jo, det finns några över.
2: Ja, varför? Bra.
4: Det är bra.
2: Ja, och vem vill du tävla mot idag?
3: Ja, men jag kan köra mot Roger då.
2: Ja! Mm. Okej.
4: Får Roger lämna studion?
5: Ja, ut med det, Roger. Josefin får 5 påståenden. Roger får samma och sen ser vi vem som är bäst på det här. 100 spänn för varje rätt svar. Josefin, Sara Hector tog OS-brons i storslalom under helgen. Sant eller falskt?
3: Sant.
5: Sant. En hästkraft är lika mycket som en kilowatt.
3: Falskt.
5: Falskt. Vernissage är franska och betyder lackering.
3: Falskt.
5: Falskt. En velodrom är något som används inom cykelsporten.
3: Velodrom.
5: Velodrom.
3: Det här ska jag kunna. falskt.
5: Falskt. Och sista. Galdhöpiggen. Det är Danmarks högsta berg som inte är så högt.
3: Ja. Sant kanske.
5: Sant kanske. Ja, vi säger så.
4: Tar vi in Roger igen här då. Ja.
2: Okej, jag är så laddad idag.
4: Bra.
5: Okej, Roger.
2: Kör igång.
5: Ja, vi börjar starkt med en sportfråga.
2: Åh nej.
5: Sara Hector tog OS-brons i storslalom under helgen.
2: Sara Hector. Ja, kan hon ha gjort det? Jag säger sant.
5: Nej, det är silver, jaha, inte brons.
2: Okay, förlåt, ja, förlåt.
5: Ja, det var då. En hästkraft är lika mycket som en kilowatt.
2: Sant.
5: Nej, det är falskt.
4: Oj då, det här.
5: Ja, en hästkraft är 0,73 kilowatt.
2: Okay.
5: Vernissage är franska och betyder lackering.
2: Vernissage. Jag säger, nej, det tror jag inte. Falskt.
5: Nej, det är sant.
2: Nej, men vad fan?
5: Det är franska för lackering. Att vernissage, de här konstutställningarna, det beror på att konstnärer ofta fernissade, alltså lackerade sina målningar precis innan utställningen. Okay. Och därför så får det heta vernissage. En velodrom är något som används inom cykelsporten.
2: Sant.
5: Ja. Det är sant. Det är en oval lutande bana.
2: Just det.
5: Avsedd för tävling med barn.
2: Ser livsfarligt ut.
5: Ja. Sista då. Galdhöpiggen. Mm. Det är Danmarks högsta berg som inte är så högt.
2: Det tror jag är Norges högsta berg, va? Falskt.
5: Ja, det är falskt. Det är mycket riktigt. Det är Norges högsta och Nordeuropas högsta berg faktiskt. Oj. Nästan 2500 meter högt. Så att ja, det var inte mycket poäng för er här i tävlande idag. Josefin, Ulricehamn har många bra grejer. Men poäng i den här tävlingen, det har ni inte. Ett poäng blev det för dig.
4: Nej.
5: Roger, du vann med nöd och näppe. 2.
2: Ja. Så då vann jag med 2 poäng alltså.
3: Bra att du är fasta grejen där. Vi ska gå på
1: Lyckoplatsen presenterar

0: bröllopsaktuella. Taylor Swift, 3 juli, då är det bröllop på Manhattan. Och här på Rix FM är det alldeles strax 45 minuter musik nonstop. Perfekt på en lördag.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: FM.
2: Rix FM.

svarar vi till efteråt. Efter matchen alltså. Hoppas det blir glädjetårar. Det här är Rix FM på midsommardagen. Hur känns betongkepsen? Själv är jag nykter. Det har varit de senaste 10 åren. Jag vill ändå kasta dig ansiktet på dig. Nej då, jag skojar. Hoppas du mår bra och välkommen till Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Det är en otrolig låt från Maria Jane Smith. Veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag. Och det här är brorsan Jay Smith med Ingrid Glasshouse på Rix FM.
3: Maybe the

tröjan och höj volymen. Det här är Rix FM på matchlördagen och Oglad och Stig vinkar från Rix FM-studion i Sverige-tröja som sitter lite tajt här runt midjan. Ja, det måste ha krympt i tvätten. Typiskt! Så kan det vara. Och här är Smith & Tell, Hotel Walls.

Sara Larsson som är överallt just nu. Välkommen till Rix FM, säger vi till dig som lyssnar. Det är jag som är Ugla Lustig. Det blir Shaboozy om ett par minuter. Och David Guetta, Titanium-klassiker. Och det här är Ella Tiricello.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Fortsätt njuta av midsommarhelgen. Vi laddar för en ny fullmatad morgonzoo-vecka. Jag sitter här med gästlistan. Våra morgonzoo-kompisar Peter Settman och även Markolio dyker upp. Och så kommer Erik Segerstedt hit och sjunger in den svenska sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Matchdag och Sverige-tröjan är på. Det är Rix FM här mitt i 45 minuter musik nonstop. Och visst är det Norrtäljes kändaste person Ola Lustig som har tagit en liten paus från familjen för att spela bäst musik just nu för dig idag.

0: Anders, Justin Bieber, Victor Lexell här hos oss på Rix FM. Och det ska alldeles strax bli Petra Marklund, Kygo, Ed Sheeran, Ray Dalton och Alex Warren med nya Fever Dream.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
2: Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
3: Ännu en banger får man säga från Maria Jane Smith. Veckans hitvarning kommer senare ikväll. Nu blir det nytt från bergen i Norge med Kygo.

0: timmar kvar till matchen, en timme kvar till Sveriges dagliga topplista. In och rösta på din favoritlåt på riksfm.se. Det blir Felicia om ett par minuter, Jennifer Lopez också och David Guetta. Save Me Tonight, den perfekta lördagslåten.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

dansken och på med Sverige-tröjan. Idag är match! Heja Sverige! Felicia, välkommen på Rix FM Festival i sommar också. Alla städer och datum, de hittar du på rixfmfestival.se.

K-pop Today från Ola Lustig här på Rix FM. Och det här då, det här är den perfekta lördagslåten. Det är bara så av någon anledning, jag känner det. Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight.

0: Den växer. Angel från nya brittiska pojkbandet December 10 kommer om ett par minuter och så blir det bröllopsaktuella Taylor Swift här på Rix FM.
1: Och vilken stämning det blev i morgonsostudion när vi framförde vår hyllning till alla som jobbar i midsommarhelgen.
2: Tack.

0: hörni. Skål och glad midsommar. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: XFM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Helsingborgs finest, Maria Jane Smith, har veckans hitvarning. Den kommer senare ikväll. Och nu, Rogers pojkar, brukar jag kalla dem. December 10, nya brittiska pojkbandet. 7 pojkar och en riktigt bra låt som heter Angel.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Fortsätt njuta av midsommarhelgen. Vi laddar för en ny fullmatad morgonso-vecka. Jag sitter här med gästlistan. Våra morgonso-kompisar Peter Settman och även Markolio dyker upp. Och så kommer Erik Segerstedt hit och sjunger in den svenska sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Sverige idag. Mars klockan 19. Rikstopp 6 däremot. Klockan 6 drar den igång. Det är inte länge kvar nu. In och rösta på din favoritlåt. Är du gullig? Det gör du på riksfm.se. Och Sverige spelar ju fotbollsmatchen i Houston ikväll. Ska vi ta lite från Houstons bästa sångerska som också råkar vara världens bästa sångerska? Jag tycker det.

0: Dagliga topplista. Vi ska räkna ner de 6 mest populära låtarna i Sverige idag här på Rix FM. Och en timme kvar till matchen. Heja Sverige! VM-drömmen, den lever.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på

0: Eurojackpot presenterar.
1: Midsommardagens Rikstopp 6 klockan 6 är nu framför dig. Daniel finns med dig i Rix FM-studion. Du avgör vad som är bäst musik just nu. Där stänger vi omröstningen. Och precis som vanligt, först ut är plats 6. Alex Warren och Fever Dream ikväll.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

Say My Love på femte platsen, Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista denna midsommardag. Hoppas du har en fin midsommarhelg. Här är kvällens första bubblare, Lucas Graham, To Know A Girl.

0: Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off, tappar från andra platsen igår till fjärde ikväll på Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Daniel är med dig denna midsommardag och ger dig de tre pallplaceringarna alldeles strax. Och så ska du få två till bubblare som du kan rösta in till imorgon, direkt efter detta.
1: Via Play presenterar Riks FN.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Lista, varmt välkommen tillbaka. Nu ska vi dela ut medaljerna och tredjeplatsen ikväll går till Tjuvjakt och Gesbarnen när vi gräver guld i USA.
1: Rix FM nummer 3.

Mindre än timmen kvar till avspark. Sverige mot Nederländerna, andra matchen i fotbolls-VM. Första matchen gick ju fantastiskt bra när vi vann med 5-1. Kvällens andra bubblar nu, Olivia Dean, So Easy på Rix FM.

0: Kvällens andra bubblare på Sveriges dagliga topplista, och nu får du plats.
1: Nummer 2.
0: Och det är Felicia som får silvret ikväll med My System.

My System Felicia tar andra platsen i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Daniel finns med dig denna midsommardag, och tredje och sista bubblaren från Leonie och Marcus och Martinus här i Moonlight.

Leoni med Marcus och Martinus Moonlight i kvällens tredje och sista bubblare. Och Sveriges dagliga topplista. En topplista som denna midsommardag låtit så här. På sjätte platsen Alex Warren och Fever Dream. Och så gick femte till Kygo med Khalid och Griffin, Save My Love. Fjärde platsen, Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off. Och så bronset med fotbollsvibbar, Tjuvjakt och GES-barnen. När vi gräver guld i USA.

0: Och då har vi en låt kvar. Vad är bäst musik just nu på Rix FM? Svaret kommer nu.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Grattis säger vi ikväll till Medina och deras fantastiska Viva La More i Rix Top 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Är då slut för denna midsommardag. Imorgon då kör vi en ny topplista och redan nu röstar du på riksfn.se. Strax riksfn party med 45 minuter musik nonstop och Ed Sheeran Camera är närmast.
2: Helgen på riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Hej allå, nu kör vi igång. Rix FM Party denna midsommardag och 45 minuter musik nonstop. Det båsar strax. Först ut Ed Sheeran och Cameron.
1: Vi underhåller Sverige.

Falling in Love, Usher i Riksaffan Party denna lördagkväll och midsommardag som det är. Bara minuter kvar nu till avspark. Sverige mot Nederländerna i fotbolls-VM. Herregud, vilken höjdpunkt verkligen den här sommaren. Här är ny musik med The Bausa, Magnetic på Riksaffan.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hoff Maestro, Highwayman i Rix FM Party. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Daniel, ditt sällskap denna midsommardag. Här och nu med Jacqueline och Woman på Rix

Har så mycket mat och rester kvar att man käkar sill och lax och potatis, ja, veckor efteråt nästan, känns det som. Men kom ihåg det här viktiga brytet. Även om det är gott med midsommarmaten, det är viktigt att få i sig någonting annat mitt i det här. Då njuter man ju lite extra av det normala, eller hur? Här är Another 54 Ultra, Talk to You på Rix FM.

0: La Totora, Shakira, Alejandro Sanz i Rix FM Party denna midsommardag. Den där till Robban i Karlstad som är laddad på rixfm.se. Strax mer av bäst musik just nu. Martin Garrix, Ed Sheeran, nya Repeat It, J-Lo, David Guetta och Medinas Viva L'Amour efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonso.
1: Och vilken stämning det blev i Morgonso-studion när vi framförde vår hyllning till alla som jobbar i midsommarhelgen.

0: Jenny.
1: Skål och glad midsommar. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
2: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Rix Top 6, ettan från ikväll. Medina. Viva l'amour denna midsommardag. Daniel med dig med Rix FM Party och ny musik från Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. Här är Repeat It på Rix FM.

0: partyklassiker Deschanté till Melinda som mejlade på riksfm.se. 7:45 denna lördag kväll. Strax 45 minuter musik nonstop. Då blir det nya Bebe Rexha och en klassiker med Snap. Ray får starta allt med Where Is My Husband.
1: Via Play presenterar
2: största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: 45 minuter musik nonstop här i Rix FM Party. Nya Bibi Rexha strax och klassiker med Snap. Först ut Ray, Where Is My Husband.
1: Vi underhåller Sverige.

Rhythm is a Dancer. Det är Snap i Riksaffan Party. Daniel är med dig denna midsommardag med ny musik nu från Bibi Rexha. Älskar den här låten, New Religion på Riksaffan.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Persson, Midnight Sun, som hennes turné hette, som har fått genomslag verkligen världen över. Daniel, ditt sällskap. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Nu Smash Into Pieces och Hollow.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Live

0: En av Taylors mest klassiska låtar tycker jag. Shake it off i Rix FM Party 8:30 denna lördag kväll. Strax Nico Santos, All Time High, Ella Tiritello, Bara du är där och Justy Jackstyle och John. Turn the lights off efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Everybody, Backstreet Boys i Rix FM Party denna lördag kväll. Daniel finns med dig och bjuder nu på tyske producenten Nico Santos. Grym låt, All Time High, hör du på Rix FM.

0: Didrik Samis klassiska Heaven i Rix FM Party mot 9. Strax Eurovision-vinnaren Dara Bangaranga, klassiker med Oskar Lindros och Felicia, My Sister.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Ja, Maria Jane Smith är alltså veckans hitvarning på Rix FM, dyker upp lite senare under kvällen. Nu gör Eurovision-vinnaren Dara och Bangaranga.

0: Din soldat Albin Kristina Amparo i Rix FM Party som ger dig mer av bäst musik just nu strax. Tamin Pala och Jenny remixen av Dracula, Ray Dalton på ingång och Kygo Khalil och Griffin, Save My Love.
1: Och vilken stämning det blev i morgonsostudion när vi framförde vår hyllning till alla som jobbar i midsommarhelgen.
2: Tack.

0: Skål och glad midsommar. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Midsommardagen fortsätter här med Rix FM Party. Hela vägen fram till midnatt. Är det någonting du vill ha spelat under kvällen? Ja, då finns jag till din tjänst. Ring till Rix FM-studion. Numret är 90212, eller så skickar du iväg ett mejl om du är lite blyg kanske. Då går du in på rixfm.se, hur enkelt som helst. Medan du klurar ut en bra ny låt så får du Tame Impala och Jenny Remixen av Dracula här på

0: Strax 45 minuter musik nonstop när Rix FM Party fortsätter. Kimberly Eternity på ingång, Miss Li och Ed Sheeran, Camera efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: denna lördag kväll på Rix FM. Kör nu igång 45 minuter musik nonstop. Kimberly på ingång, först ut är Ed Sheeran och Camera.
1: Vi underhåller Sverige.

Disco-remixen av Nows klassiska låt Made Of från 2011. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Välkommen till Rix FM Party denna midsommardag. Och här är Kimberly och hennes Eternity.

Hunter X Golden, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM Party. Saga Ludvigssons Ain't Today strax, och 18s som Mattias vill höra. Han har mejlat på rixfm.se. Vi har en till önskning ifrån Julia. Hon gillar Miss Li. Lev nu, dö sen. Hon är vi på Rix FM.

Dynamite Tyre Cruz i Rix FM Party. Med nytt från Rymdpojken strax. Den bästa tiden väntar på dig. Först Saga Ludvigsson från Melodifestivalen i våras. Här är Ain't Today på Rix FM.

I'm good. Det är David Guetta med Bibi Rexha i Rix FM Party. Är det så att du gillar ny musik? Ja, då har du ju Rix FM Fresh att lyssna på. Det är vår systerkanal du kan lyssna på helt gratis i din telefon. Ladda ner bara Rix FM-appen så har du den i din ficka när du vill. Du kan höra Rymdpojken bland annat. Den bästa tiden väntar.

0: Africa, Bacalo Melo i Rix FM Party denna lördag kväll mot 22:30. Och Cheat Codes är på ingång. Let Me Hold You, J-Lo, David Guetta, Say Me Tonight och Alex Warren, Fever Dream. Direkt efter några ord från Roger Lundin i Rix Morgonso.
1: Och vilken stämning det blev i Morgonso-studion när vi framförde vår hyllning till alla som jobbar i midsommarhelgen.
2: Tack.

0: Skål och glad midsommar. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det blev en sjätte plats för Alex Warren och Fever Dream i Rikstopp 6 klockan 6 ikväll. Vill du hjälpa honom att lyfta på listan, då röstar du. Det gör du på hemsidan riksfm.se. Nya J-Lo, David Guetta strax här, Save Me Tonight. Först Cheat Codes, här är Let Me Hold You i Riksfm Party.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Ny musik nu med J-Lo och David Guetta. Vilket samarbete alltså. Say Me Tonight heter senaste låten. Du har den på Rix FM.

0: Don't You Need Somebody, Red One i Riks FM Party. Strax 45 minuter musik nonstop. Då ska du få Leoni, Marcus och Martinus nya Moonlight. Och så startar Tjuvjakt och Gesbarnen med allting med när vi gräver guld i USA.
1: Via Play presenterar Riks FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks FN Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Daniel, ditt sällskap denna lördag kväll på Rix FM. Kör nu igång, 45 minuter musik nonstop. Strax Another och 54 Ultra. Först ut tjuvjakt och gesbarnen när vi gräver guld i USA.
1: Vi underhåller Sverige.

Sound of Silence, Disturbed i Rix FM Party. Vi har precis tagit igång 45 minuter musik nonstop mot 11 denna lördag kväll. Another 54 Ultra har det på gång. Först Leonie och Marcus Martinus nya Moonlight.

Är inte det här den bästa högtiden på hela året? Midsommarafton. Sommar, sol, lite fest och så sill och lax och potatis på bordet. Kan ju inte bli bättre. Jo, förresten, ny musik. Och det ordnar vi ju här i Rix FM Party varje fredag och lördag kväll efter Rix Top 6 klockan 6. Nu blir det Another och 54 Ultra. En låt som verkligen får en att vilja gunga lite på höfterna. Här är Talk to You, du hör den på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith,

0: Rihanna Umbrella i Rix FM Party. Daniel med dig denna midsommardag 11:30 klockan. Och mer av bäst musik just nu har du att vänta. Påverka vad jag spelar? Det är enkelt. Gå in på rixfm.se eller ring 9212. Sara Larsson på ingång, Miles Smith och Justy, Jack Style och John direkt efter detta med Turn the Lights Off.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Larsson i Rix FM Party som får sätta P för denna lördag kväll. Daniel heter jag som haft äran att hänga med dig denna midsommardag. Nu ska jag hem faktiskt och vila lite. Det är man väl förtjänt av. Musiken med dig resten av natten på Rix FM, så lämnar jag dig med ikonen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är mycket fotboll just nu, det är VM. Och så har vi vår egen göteborgare i studion också. Fabian.
1: Hallå på er.
0: Med Gais-tröja på idag.
1: Ja, man måste visa att man är från Göteborg. Det är inte så självklart alltid.
2: Men varför har ni tagit reggae-färgerna för?
1: Vad reggae-färg? Det här är Gais emblem.
2: Jag tänkte så här, det där kändes som från Jamaica.
1: Det känns 1894 skapades den här klubben.
0: Ja, då hade de inte uppfunnit Jamaica.
1: Nej.
0: Det lär bli mer fotboll imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgonzoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.